0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Buco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies, like the 2050-liter Eco Water Tank for just 1,999, the wood grain garage door for 1,599, and the Ryobi 230mm 2,000-watt angle grinder for only 999. You save 400 rand. Shop big at Buco with the Orange Square sale, valid till 14 June 2026. Begin with Buco.
2: Buco. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS KFM na 49013. Dis KFM na 49013. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Back to the most music
4: with Liesel van der Westhuizen
3: on KFM 94.5.

0: Harold and Larkinville with Be My Love. This is KFM 94.5 Flow Joke Friday. Let's take a listen to this one.
1: Môre Tracy, vinnige ene. Drie manne is deur die Karoo met hulle kar. Dit breek, baie warm dag. Die ene ou rukkie seat uit en die ander vraag, wat maak jy daarmee? Nee, as ons moeg is, kan ons rus langs die pad. Die tweede ou rukkie radiator uit. Hulle vra, wat maak jy? Nee, as ons water nodig, kan ons drink. En die derde ou rukkie deur af. Hulle vra, wat maak jy? Nee, ek rol die venster af as dit te warm is.

0: Mr. Brandon Lee and Yuta Hermanis. Welcome back, both of you, to the Friday Night Club. We missed you guys. Yes, so we're standing in this row. The queue can be how long we're going to be in it. Woo! Ons gaan vanaand die dol vol maak. Ek kan net hulle sê vir die Doopies van Swellendam, vir Gail, vir our Germany family, en Nico en Kendall van die Kaap af, en dan het ek vir Frans van vanaand saamgebring. Woo! Brandon, die ou wil dan, sy het so 100 kilogram al verloor, so ek gaan vir jou een ding sê, ons twee is in het doen het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy! Into the
1: night. Brandon Lee and Yuta Hermanis. This is KFM Nights.